napiši mi pesmu. Mazila sam, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srca.

0: tu bujno čas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
1: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.
2: Dobro jutro,

Jezeri, setite se Jezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

plonu la musa moglava, ko da drema, ko da spava, još pamte šta je zadnje rekla.

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100.
2: Oglasi. Oglasi.

0: Обичам Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Минимални цени, максимална реклама. Радио Цетиње.
2: Огласи. Огласи. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660, 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067-203-100, 067-203-100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Oglasi. Oglasi.

0: hrpe, krpa i prada. Viš kakve me po licu kao tvoja brada.
1: Ašik bogovi, internet je market, retardirani bogovi, devalvirana pamet. Majmunolika elita.
2: Zabavlja do zore uvištenje, možda ne izremljene.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067 371 064 067 371 064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067 203 100 067 203 100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660.
2: Oglasi.

već je kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome na stranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava.

problému, samo temi nekih znanih puteva, vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se upravo završava naše druženje predviđeno za danas. Tu smo ponovo sa vama od 8 sati ujutru. Ostanite u talase Prvog crnogorskog radija, čitajte portal Cetinski list i čujemo se ponovo sutra. Laku noć!
1: Radio Cetinje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067-203-100, 067-203-100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon je 067-371-064, 067-371-064. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme. Stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Sve informacije možete dobiti putem telefona 067-203-100, 067-203-100. Firmi In Taxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068-660-660, 068-660-660.
4: Oglasi, oglasi.

nek treće, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za